0: Bueno, Mauri, men det med att jag har telefonen med.
1: Nej, ingen det bjöd.
0: Mauri, Mauri, kan du begynna bjöd det sida kan dagen kan ju vara gång. En av att den gång jag nu ben det USB kiribas kampas. Vad vill man med att sätta den på? Vad vill man med att sätta
1: den
0: på? Nej, jag är inte rolig med att. Nej, jag är inte rolig. Jag är inte
1: Aukara kei merakei, tei ona tämmöinen punainen ne teue. Mun mennä siihen, niin masinille tei yhtä todetaan. Ja hän tekee rajan lähtiä, eikä kun ennen ikäisin tänä aina tämän aineiden ruuva. Aasti puhia, niin mä tain metsiä tipoke. Aasti puhia, näitä jo aina masin. Lähtiin niiden väliin pystynä. Ja hän siellä oli Katarina, mä lähtiin näiden Nantavapas. Jag hade gillat att jag var i skolan där och säga detta. Att det var en idé dessa. Jag hade gillat att jag hade en bejärn i gaten och han var där. I det dessa med en sina. Det var en sån som jag var med i detta. Men en sina. Sen blev jag inte med honom och sida. Jag var på en kvällen med att vara här. Jag är bara.
0: Orang garap pandai tanda memang wakil, tiga orang kanan tempat kantai, okay? Saya tahu orang ini memang bersama dengan kereta ramai.